le gore na ra gokana le wena go me rata ra gone boledišana le wena ka selo rena re tla ba re bolela ka sona ka fa ka moraga irila e a bone ge le ga jua lena le wena re sa gatela pele ebe re santsana re go amogela mo gotlhe re lebeletse mathoko ka moka mo e le gore ka bele gore le gona le ka mola gare ga difeme le ka mola gare ga dikonteraka ke a bona go busy go iwa godimo lefashe go a šomiwa magagešo ga gona kgomi ya boroko jale ka ge ke fela ke bolela ke re ngwaga wa 2026 re shete re o garetletse jale rena pele re ketimetse ka gare ga maikhutso ka gare ga festive mo e le gore bjalo e tlo ba le emaema ke mo e le gore bontši bja rena re tlile go ipsina ka se e le gore re be re le gare re sezwala re tlaba re ripa kao fela tše e le gore rena re di zwetse jwale ka ge e le gore mo gare ga ngwaga nkana ka re go wena ka re re a zwala ga go fitlha nako ela ya festive ke nako e le gore motho mang kapa mang o tloga a buna seo e le gore yena o se zwetse na wena ka be le gore o zwetse eng mo gare ga ngwaga Adina pele go topetse yona ga jwalo mongane da Q analyst chaba gona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie na ba nare metso ke masume belin ne pela rikela iringela ya bo